Maid an dóí ar sunshine Kate sa sé punca hocht, síomh súmhnach blachlia. Meabharchan beag go mbeidh Joe Harrington an seo ar ball ag an níochlog le Sunshine Gold, na hamhrán brá sin ar fad agus na cuimhní bin. An seo amháin ar sunshine Kate sa sé punca hocht ón na ní a raibh.

Is muja an stáisiún radio a chuidíon láthe a ghlacha go ré gach deir a seachtana. Seo Sunshine, céit a sé punca hocht, síf súbhnach bláchlia. Cuiníort a géisteach tá neart ceol brá ar an malach héis a hocht ar maidin, an is tomid conan céad nuacht an léa all ó hiomra nuacht a Sunshine. Tá nuacht is déanaí ar an malach.